0: 제발 좀 가서 와! 아니 가지 마.
1: 나 그래 키나 아르못 코넬 인디 그 바짜냐 과트라이 토데 둥 아르베타 그 파키나
0: 와자 자미 세비 갔어 내드르스마나 내기라도 갔어
1: 즈가버라토 소마 미살아쿠마 가만 미살아쿠마
0: 엄은 거르나 바타 이짜겁 소카라 가타르마
1: 발야 가드르비 내지 아미네 페테나 마그다하이 가만 그 제라 35 호에 레키바 발이 테스프트노코 프르키 프르키 가만코 미로홉쿠 니레
0: 와 엄은 타이짜겁 반 거르나 아츠글이 요카라토 과이 가나 그라키 아그리 하트 네비 말이 시르마 아다나 그라트 네비 بارغس كان غرا بجخ بالغ
1: واليسي فتنا قدميت ندحري تنكو فيلنا نيرنا انا خا يورس نفعتي على خط قدحاني نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نابلكو خط قدحاني ربشه مش رباش كواسا خا حنت قرام ورقه بتحت تحليفات لي بتحت تحليفه انا خا عمل شي حله امصحل قنطل قنطل هيله تراوا ستيسك صنحتن فتنا كود 10 ترقيق مسترفو اب كويشن بيبر صحيفه كبك يا حنس عقل كبرت ولن انا غا بعقل تتصبغوا تتصبغوا فتنا خودا لك 10 ترقيق مسترفو ملس مليسات بن انا غا تسميله تفتفيت زمصان ملس او خلوخو حم صحيل او خلوخو ابو وش 10 ترقيق ملس ملس هيله ودي ممريبه دغمس وصاناس نتنا فتنا ورغت بس ناي كالوت مسنف على التمهار ومسرا اخوس ولا حد حنت تاعت ملس خو اولا زيبلا زيرو زيرو ታባ ከማን ተብላ
0: አታታ እግር ካትከ ጥዑዲ አትያርስ ኩም ዶ ግበሪ አግደህነና በለ ብትጻቢልኒ ዋ እሞ ዘኮን መስክ ነግሪያ ሱቅ በሉ ከማራሎ